Ide nama duori kenga ila reinden sit asi yesi kisep kawengi. Nama ye dele bagi jagila sasunga na dok jagila neye kwetu les kenga. Nama singwa kisense ingwesi.